wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

0: Lah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning endi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi morat-marit.
0: Lah iya.
1: Banjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu Pak.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha gugu karepe dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar. Ditagih malam mlayu. Lung, Lung.
4: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.
5: Kabar berita pukul 9.

0: tolong aku.
1: Jih.
0: Ibu Asri, Ibu Kosopri, Ibu Sarbini, Nan Sedoyo Kemawon.
1: Yo nggih, siap.
0: Encang-encang menika dereng kula salami, nggih nyuwun gunging pangaksami.
1: Jembaru
0: segarane, dawa sepurane.
1: Siap.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ingkang saking Gunung Berintik Pak Abdul Ghofur. Tembangipun menapa? LUNTUR luntur mangke cobi. Samangi kula wawasaken rumiyin Kang Mas Bayu menika WhatsApp ingkang sampun wah dipun tampi gitu. Wonten sinten menika? Waduh. Pak Partiono. Oh nggih leres Pak Partiono menika nggih. Sugeng siang Mas Fahri saking Pak Partiono Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Tembangipun Sri Huning. Oh nggih, Sri Huning Mustika Tuban mangke cobi kula anu menika kula aturaken gitu. Sri Huningipun, salam kagem Mas Bowo ingkang wonten Bojo Kendal, salam kenal nggih Mas. Mas Pur Perdana lajeng wonten sinten menika? Pak Abdul Ghofur, Pak Misrun Sampangan, Pak Suwarno ringin 3, ringin 3. Pak Supriyono kali Bandeng, Mbak Dewi, Mbak Karyati, Tante En, Bu Yanti kekalihipun Bu Eni lan Mas Fahri Marlianji. Mangke kula aturaken Sri Huningipun menika dipun tenggo Pak Partiono nggih. Lajeng sinten malih ingkang kula tampi menika? Oh, Mas Alex Kelana. Menika kok kintunan videonipun radi kathah nggih, mangke coba kula tingali setunggal mbaka setunggal. Bu Arti, wah lah menika ngintunaken video menapa? Rebusan labu siam. Sugeng siang Mas Mari sambil kemangi sedap tenan. Saking Bu Arti nyumun tembangipun luntur. Wah, sami kalian Pak Abdul menika nggih, luntur. Matur nuwun Mas Fahri wilujeng tugas, semangat tansah sehat, rezekinipun lumintu. Amin. Salam kagem sedaya pandemen sambel kemangi wilujeng aktivitas siap. Sekaripun tembangipun kula wau luntur nggih, mangke kula aturaken. Samangke nganu Kang Mas Bayu sameneika nganu rumiyin. Menapa menika? Resepsi ah, kalau mau Mas Abimanyu tapi Pak Abimanyu yang mau Jember menika requestipun utawi ngersakan tembang resepsi sumangga menika saking campur sari Gunung Kidul gitu. Maka pun lajengaken CSGK ugi kangen. Nah monggo pun biarasakan setunggal moko setunggal menteri ngacoro sambil kemangi Prompat RRI Semarang.

0: Inji Kang Mas, Mbak Yu kalau mau sampun katuraken Sri Huning Mustika Tuban menika lajeng wonten luntur gitu. Setunggal mboko setunggal sampun dipunaturaken wonten ing acara Sambel Kemangi Prompat Semarang. Lumantar WhatsApp menika tansi wonten saperangan ingkang ngintunaken WhatsAppipun gitu. Pak Suwarno, Mas sugeng siang, salam kagem Bapak Ibu sedaya pandemen Sambel Kemangi nyuwun sekaripun sambung wanci dalu matur nuwun nggih. Sambung wanci dalunipun menika sambung benjang dinten sanesipun mawon nggih Pak Warno awit wekdalipun menika sampun kawates. Panoto sate menika ki matur nuwun sanget. Kintunan WhatsAppipun menapa menika voice note kok mboten wonten swantenipun nggih, matur nuwun sanget. Bakenipun tansah sehat menika nggih Pak Noto ingkang wonten Meranggen Demak. Bu Endahwi menika sugeng siang Nafari. Bu Endah sekalipun pokoknya melu ini pun menikah benjang malih samangnya pokoknya melu konco kancane gitu. Kinten salam kagem sedaya kemawon, mugi-mugi Mas Fahri tansah sehat, saged kasembadan menopo ingkang dipun kersaken, amin, mantur nuwun sanget. Setunggal malih mbok pilih menikah ingkang sampun minggah lumantar telepon, sadèrèngipun pun mangke kula aturaken pasugatan tembang campur sari ingkang pungkasan. Sugeng siang.
1: Iya, yeah,
0: dilengceng
1: Mas
0: Fahri. Aduh, sugeng siang menika.
1: Telat kula.
0: Saking Kamboja, gitu?
1: Nggih. Pesawate
0: dereng dugi kula mau randhat. Terus pundi Bu Eni?
1: Nggih. Anu, wonten lonten nggih durasi waktunya ya,
0: habis. Pun senggol-senggolan mawon nggih.
1: Nggih, sampun salam-salaman nggih.
0: Nggih.
1: Pun kabeh sedaya kemawon sehat selalu Mas Fahri juga sehat selalu.
0: Nggih.
1: Mm-hmm. Ampun ngaten mawon yen pangapunten matur
0: nuwun pelakun derek. Nggih, tembangipun derek mawon. Ngaten.
1: Atur manun Mas Fahri.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Bu Eni kang wonten Bocah Kendal menika tembangipun derek mawon awit wekdal Sambel Kemang ini pun ugi sampun pinates nggih, sampun boten cekap. Samangke kula aturaken rumiyin pasugatan ingkang pungkasan menika dipunaturaken dening anu Campur Sari Gunung Kidul gitu, vokalis Nuryanti sekaripun pripun. Nah, monggo pun biarsaken sesarengan mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan sedaya wonten ing acara Sambel Kemangi Prompat Semarang. Matur nuwun sangat awit sedaya kawi gatosanipun. Sasampunipun Sambel Kemangi kebarengku kula badhe nyuwun pamit kang Mas Bayu, sasampunipun Pakri menika mangke wonten Dek Michel Sabda ingkang merasakan jajiban sugeng siang matur nuwun ngantos pepanggen malih benjang wonten ing acara sanes-sanesipun.

0: gayeng apa ora?
1: Gayeng.
0: Kula sadaya sampun sumene.
1: Sumene ya.
2: Sing gayeng sapa? Lah wong leku mirengake malah ora karu-karuan ngono kok.
0: Niku ah kula ora barengan wong layat.
2: Ya ya ya. Ya, ayo diteruske.
0: Gayeng wae ing tias.
2: Iya, Mbak ya. Ha.

0: Iya, Jai. Teh. Ndadekake seneng atiku.
1: Kulo sampai lho.
0: Iya, iya, tuh wis ngerti. Ning sak pandurat meh pangling aku karo kowe.
1: Lah nik pangling rupane nika, gen sak niki enten tulisane
0: ta? Ora. Ayo sing pangling ki rupane kuwi. Sebab ngono. Rikala kowe mlebu ning pamulangan kene iki, kowe ora kaya ngono kuwi, mbiyen ora gosong ngono ta raimu.
1: Lah ngaten. Ha, panjenengan lek gawe sekolahan ya kadoan.
0: Piye ya?
1: Aku kepanasan ben dina.
0: Ora ngono. Ora pangling to aku, eh. Wong mbiyen kowe kuwi bagus.
1: Manis.
0: Anak le manis ya ora.
1: Mambok manis.
0: Ora.
1: Mbok manis.
0: Ya. Ning aja ngusel-ngusel to, mundur kono.
1: Kula gek cilik rupane memper ngleni nggih.
0: Memper sapa? Ora nek le bagus ki mbiyen ya bagus.
1: Untune miji timun.
0: Ah nek kuwi ora, kaya ngono kok miji timun. Eh, ora kuwi, miji duren.
1: Kadekno tak ingkem kowe iki angel. Dadi kudi-kudi ta.
0: Lah iya lawang, kowe meng arep ngalem awakmu.
1: Pak Guru, mulai jeponakane Prasto. Untuk kok miji duren ya cak ya entek.
0: Loh. Ora, jare kowe mbiyen nek matur karo aku, bapakmu ki mbiyen nek dadi wayang gapokane cakil.
1: Simbok wetise nok.
0: Loh, kok isen kok piye?
1: Wong baune niku anggere ini sambatan, bapak niku gaweane ming tukang gawe cakil kepang niku dadi kekelah pak cakil.
0: Ora ngono.
1: Ning dadi wayang wong ipun suwe rol.
0: Iya ta?
1: Bapak kula nura. Nata krosi.
0: Lah kuwi ora. Wong sing jeneng Rocky sing neng panggung kono minangka dadi bintange rak ngono.
1: Napa-napa mumpuni Pak Guru, Bapak kula nu
0: apa wae? Joget
1: wasis nyuwara suarane apik.
0: Iya apa?
1: Dadi Gatotkaca apik. Permadi ape? Ming ira-irane niku langka sing sedeng.
0: Tapi ya sebab e
1: gede banget tok. Katate mek niku dadi ora komanan ira-iran pokoke.
0: Ya kene. Do maju kene.
1: Nggih, Mak. Intai maju intai.
0: Intai.
1: Kowe kira intaiku tok. Koncone kok.
2: Ayo kancane.
0: Ora aku ki ngumun karo kowe sak kloron kuwi.
1: Oh, wau dalu lucu e, Pak Guru. Ora jedungan kali intai.
0: Ya.
1: Lek-lek gon sing klarawani goleki ya tak nengke wae.
0: Lho, kanca-kanca akeh to ora aneh.
1: Bali ngebiar e.
0: Ya apa?
1: Ah, inten delik kula golek irawani. Lah dadi inten-tenan to. Dadi mbasan besok niku jedul lagi padha weru e.
0: Oh iya. Padha
1: ngedian ndelok wayang.
0: Kok ndelok wayang. Eh pancen mulane kowe kuwi le mu sekolah ya ora mundak-mundak kelas e.
1: Mboten.
0: Lho kok mboten kok? Lho kowe iki nang kene iki dititipake karo wong tuamu.
1: Angge nek kulo pinter kali mboten kulo anggap ora penting. Pinter ya kena, ora ya kena, waton urip.
0: Oh, oh ya. Ya.
2: Malah dene lek sinau kowe iki kandhani karo bapak guru.
1: Alah bodho yo dadi kondektur ta.
0: Halo, wes, wes aku ora sida mulang saiki lho. Dodolan ae, dodolan kana.
1: Nggih, njing ben mawon nggih Pak Guru.
0: Ya, dodolan kana. Wes,
1: mangke sike.
0: Piye?
1: Mangke sike. Jenenge niku ngoten. Kulo kandhani.
0: Lho kok kowe kok malah kandhani?
1: Lho ayo,
0: mau aku wong kowe iki wajibe tak kandhani kok.
2: Kok kandhani guru.
0: Ayo kowe aja clewacemu lho, eh. Sing menang kandhani iki aku. Arep apa?
1: Kulo kandhani to.
0: Piye?
1: Mriki ndelok kulo bisiki.
0: Iya, iya.
1: Ning kuping kuping sik riku.
0: Lho, piye to kok sing iki?
1: Eh, riku mah aku.
0: Lho piye? Sembrono.
1: Kok kandhani mriki ning kuping.
0: Iki. Weh, lah ya ya ya.
2: Malah tunjuk uyek kuwi ra ya malah sumut.
1: Ah, ming guru kok ra dinget ta.
0: Ya ya ya.
1: Niki ora ketang sithik diulang itung napa sesuk niku garapane napa? Napa gawe meja napa napa itung napa napa maca.
0: Lah wong nek kowe iki nek tak kei garapane itung ora tau bener kok. benermu nek tak kon ngangsu ki lek ngitungi mesti bener kowe.
1: Mas sakniki kula klereni ngangsune. Asa black min 10.
0: Kowe apa muridku ya?
2: Dadi kowe kok ditung iki.
1: Ora nyambi adol banyu nggo bayar ndi?
2: Ya ora kena
0: kok. Piye ta intine? Apa ora tau tak kandhani po?
2: Pon pon kesel ngandhani niki wong ndendeng banget sih.
1: Ndendeng tenan kok.
2: Meling.
0: Ora-ora aku mal rumangsa pekewoh ta iki.
1: Pekewoh tenan muk sakniki ngeten apik-apian. Ngeten lho. Apik-apian
0: anaten. Lho kok ora apik Allah wong kowe ngandhani aku kok
1: apik. Ngandhani apik-apian anaten sakniki iso reso gurune giliran men. Kula seminggu samang seminggu.
0: Bisa kowe dadi kaya aku bisa ngono apa eh? Lho.
1: Malah guru apa-apa gampang apa-apa takon ngono kuwi kok. Saman dapripun? Papat ping pat piro? Lha takon to niku.
0: Lah ijo kuwi jenenge aku mbedheki.
1: Lah nggih mula gentenan sesuk kula gurune.
0: Lho nek kowe takon ora ngerti. Eh,
1: pripun?
0: Ora takon ora ora ngerti. Nek aku takon ora ngerti padane loro ping loro.
1: Pinten?
0: Piro ora? Nek kowe?
1: Ora pira ente?
0: Ora.
1: Loro ping loro.
2: Nah nek kowe pira kok takon aku loro ping loro ki papat.
1: Oh nek aku rong piring.
0: Ora ora.
2: Iku niki hitungane ming piring wae.
0: Ora jane umurmu ki pira ta?
1: Nek umur nek umur kula niki urung patek akeh.
0: Heeh. Loh kok urung patek akeh ki pira?
1: Atase kula 16.
0: Eh ya punjo to 16 wong blegermu semono ngono kok.
1: 16 niku wiwit iso mlaku.
0: Oh,
1: wae rak lempo.
0: Oh, iya iya iya. Leng ya ngono ya. Aku iki ora mbutuhake arep mulang kowe kabeh. Malah do tak parngake ngaso ya.

0: Inta, aja kaya ngono kuwi to. Antarane aku lan kowe ya. Kuwi ora kaya ngono kuwi, tak rasa-rasake anggone sin apa kuwi?
1: Iso ngarani ora?
0: Aku pancen yo bocah sekolahan dadi kaya ngono kuwi ora patek tak rasake. Kuwi ling rupaka tetembangan kuwi kok antarane aku lan kowe iki ora kaya murid lan ora kaya cah sekolah to ya Teh. Kok kuwi kaya wis wong rasane wong bebojoan mengalembono marang aku ya.
1: Ora wong aku ki weruh manuk kakak tuwak kae kok dadi ora iki kae kok sampe.
0: Kae ra yo ngerti to nek kakak tuwak ki giginya satu.
1: Heeh ta.
0: Aja kaya ngono kuwi ente. Ora kepenak jare liku ngrasake nang pikir iki piye to jane iki piye lah kaya ngono to. Aku karo kowe iki rak kanca. Kanca sinara wedi bareng mati. Rak malah ora ana sing layat.
1: Wong urung mati kok bareng mati to.
0: Kuwi ande kata ente.
1: Ande ki apa ta?
0: Ande ki bangsane ande-ande lumut. Kata ki omongan.
1: Kok rumahku kok.
0: Ning lek omong ki tenan rasakno ya inte, dadi aja banget-banget munggo di ngerteni karo kanca-kanca ki ora kepenak jare ya.
1: Ayo men wong aku ora-ora karepku dhewe
0: kok ta. Ning mung ngalem apa-apa ki kok kaya tok encoke nyang aku upama karo kowe. Kuwi aku suwe-suwe ngrasake ki kok kaya merinding-merinding. Malah kaya aku ki saiki kancaku ki kok kaya malah kaya demit.
1: Ya kowe madake demit aku.
0: Piye to coba terusno, engko tak tak sing sirih.

0: Ngapa kakang sampai?
1: Bungah atiku di cahayu. Aku iso malik sakal ta ya.
0: Angko kaya rada bener timbang mau.
1: Wah, intai. Nah kowe kuwi bloko wingi-wingi lak wis tak tembung karo wong tuamu to. Ora lambat kaya ngene.

0: Inta.
1: Apa
0: ngono? Iki ra ono rewange, Inta.
1: Ayo.
0: Kowe nek tak pek bojo tenane piye? Sebab bojoan iki padha tanggung jawab uripe lho, Inta. Nek kowe ora tenan, aku ndak mesake awakku. Tenan apa ora, Inta?
1: Ya tenan semono uga Kakang sampai ya ora kena lali karo aku.
0: Inta. Ya, aku nek nganti lali karo kowe lan nyepelekke karo kowe, aku ora arep duwe bojo liyane, Inta.
1: Oh, ya semono ku aku ya ngono Kakang sampai.

0: goleki kowe pirang-pirang dino goleki kowe terus ora ketemu-ketemu.
1: Nanggere jujuk ning pamulangan nek ya ketemu le mung goleki nanti.
0: Nah tanplat.
1: Oh, ngreka-reka.
0: Kowe nang pamulangan terus to?
1: Iya.
0: Ora prai-prai to?
1: Ora.
0: Ora kangen karo sedulurmu, Pak?
1: Ora. Wong sok nak wis prai nak ya bali kok. Ngapa kowe?
0: Papae karo saiki kangen karo kowe. Oh. Kowe kudu kon bali. Bali ora?
2: Iki sapa inte?
1: Eh?
2: Iki sapa? Loh,
1: iki
0: sapa inte? Sapa iki?
1: Iki.
0: Heeh.
1: Iki kancaku.
0: Weh, kaya gini di konco wis manglar.
1: Ya duwe karang ning pamulangan ki kancane akeh.
0: Pepak-pepak ya.
1: Pepak.
0: Ana sing bagus.
1: Ana sing ala.
0: Nek kaya ngene iki kepetung bagus apa lho, In?
3: Luwes.
1: Luwes.
0: Luwes.
2: Luwes. Luwes apa ta, Inta?
1: Murung takon.
0: Iki seko dawuhe papae. Kowe dina iki kudu kon bali.
1: Oh, aku.
0: Sebab selak kangen. Wis suwe to anggonmu ninggal.
1: Kok ndadak disusul to?
0: Heeh.
1: Sok nak yo bali to anak wis prai to.
0: Sadurunge prai kowe kudu bali. Mbuh iki arep ngendika apa ngono.
1: Kudu kon bali saiki.
0: Bali saiki.
1: Oh. Kan ngapa to jane?
0: Aku dhewe ora ngerti.
1: Oh.
0: Wis bali ya?
1: Iya.
2: Piye inte? Inta? Inta? Piye?
1: Kakang sampai.
2: Apa Inta?
1: Aku disusul.
2: Susul? Kon ngapa? Kon kepiye?
1: Disusul kon bali.
2: Waduh Inta, kowe arep bali saiki?
1: Kakang.
2: Kowe wis tega tenan ninggal aku Inta?
1: Ya ora tega wong ming dikon bali sok nak ya iso ketemu meneh.
2: Ya Inta, kowe nurut ana wong tuamu. Nanging janji-janji sing petok janjek kenyang aku aja nganti tok tinggal Inta. Semono uga aku. Aku ora arep nang nglirwakake apa sing dadi wayahmu Inta.
1: Kakang. Aku tak weling karo kowe ya Kakang.
2: Apa Inta?
1: So aku weling karo kowe nek ana dina 2, 8, 3, 7, 4, 6.
2: Kuwi sop...
1: kowe kudu tekan ning omahku kan.
2: Oh ya, kuwi wis ora

dipun tingali saking tembungipun, gudangan menika asalipun saking tembung gudang. Tegesipun, papan kangge nyimpen mawarni-warni barang. Filosofinipun, tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados, ingkang gadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kesehatan, sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Filosofinipun, tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang gadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kasarasan, sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Pramila, gudangan dados menu utami ingkang wajib wonten ing ritual daur hidup. Wiwit saking wetonan, mitoni, puputan, ngantos syukuran hajat sanesipun. Cobi pun persani, janganan ingkang kasudiaken, boten angger dipun pilih, ananging gadai kroto boso utawi akronim donga Jawi ingkang indah. Antawisipun kangkung, ingkang dipun sebat jinangkung, gadai pralambang panyuwunan sepatos gesang kita tansah dipun ayomi lan dipun reksa dening Gusti ingkang agarya jagat. Bayem ingkang negesaken swasana ayem tentrem, simbol pangajap supados keluarga tansah adem rukun tepih saking pasulayan. Tauge utawi kecambah ingkang tegesipun tukul, menika dados simbol kesuburan lan kreativitas supados gesang kita tansah tuwuh lan mindak sae. Kacang panjang ingkang dipun olah wutuh tanpa dipun kethok, minangka donga supados pinaringan yuswa panjang, rejeki ingkang boten pedhot, sarta pamikiran ingkang uyar. Wonten ugi godhong so utawi melinjo ingkang dipun gadhokaken kalian soko utawi kebecikan. Menika piwulang supados kita tansah nggadhahi prasangka sae utawi husnudon dateng sesami lan Gusti ingkang paring gesang. Sadaya janganan wau lajeng dipun woraken kanthi rata ngginakaken sambel parutan klopo. Proses manunggalipun janganan lan klopo menika gambaraken endahipun gotong royong sarta pembauran sosial. Klopo ingkang dipun parut alus menika ugi nggadhahi piwulang ingkang lebet. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego pribadi sarta raos gumedhi. Nalika manungsa sampun saged ngasoraken diri, piyambakipun badhe maringi rasa gurih sarta mupangat kemakmuran katur bebrayan agung kanthi ikhlas. Pamirsa, pranyoto sakpiring gudangan mboten namung tombo luwe, nanging ugi ngepaki manah kita kanthi donga lan katresnan. Kula Siwijatnika sugeng lajengaken ayahan lan salam budaya.

0: Alihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

wis anekane. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tuminta maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tanah kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Hewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-ati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bilih kula panjenengan tasih pinaringan rahmat nikmat, pinaringan nikmat lahir, nikmat batin, panjang umur, lan pinaringan pinten-pinten kenikmatan ingkang kula panjenengan mesti mboten saged ngitang setunggal-setunggaling kenikmatan saking kathahipun nikmat ingkang dipun paringaken Allah datang kita sedaya. Mula kewajiban kula panjenengan niku mensyukuri nikmatipun Allah. Syukur kalian ginaaken. Dadi kanthi ginaaken nikmat-nikmat niku kagem murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mulai Imam Ghazali niku ngendikan asyukru atasurfu ni'ami liridhoillah. Syukur niku ngginakaken nasarufke nikmat-nikmatipun Allah kagem murih ridhonipun. La supados pikantuk ridhonipun Allah nggih kedah nglampahi amal-amal kesaenan kanthi ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi nglampahi ibadah-ibadah, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah diniati murih ridhonipun Allah ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah sedaya amal ingkang kula panjenengan lampahi punika dados amal ingkang sae. Manfaati dhateng kula panjenengan salebeting gesang wonten ing donya lan terus masuk manfaati benjang nek sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa ta'ala pun dipanggil kalian malaikat Israel, termasuk manfaati wonten ing alam barzah lan dumugine wonten ing alam akhirat. Shalawat salam kunjuk dateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan dados umat ingkang sae, umat ingkang saged ngelambai dawuh-dawuhipun Rasulullah, saged nindai punapa ingkang dados uswahipun Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi saged istiqomah anggenipun ngelambai punapa ingkang sampun dipun ajaraken, dipun dawuhaken Rasulullah dhateng kula panjenengan, lan pikantuk syafaatul udhma wonten ing yaumul kiamah. Wonten ing wekdal punika monggo sareng-sareng bahas babakan siksa alam kubur. Di termasuk bagian keimanan. Jadi termasuk bagian keimanan niku alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dateng perkawis sing gaib. Perkawis ingkang boten saged dipun pirsani, boten saged dipun delok, iku gaib. Nah, termasuk azab kubur. Azab kubur niku boten saged didelok. Tondo-tondone niku kadang-kadang nggih saged dipun weruhaken. Saged dipun weruhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi minangka pelajaran dateng kula panjenengan. Dadi termasuk bagian keimanan, iman terhadap ingkang gaib niku ya percaya bilih nek manungsa niku mbinjang sampun sedo niku badhe nglampahi gesang wonten ing alam
barzah. Dadi alam penantian nunggu dumugining dinten kiamat. Dadi alam antaraning donya lan kiamat niku diwastani alam barzah, alam kubur. Lah salebete wonten ing alam kubur niku dipun gesangaken dening Allah. Dadi wonten ing Al-Qur'an sampun dibataken, dadi sak sampunipun ruh niku dipun cabut dening malaikat, dipun gesangaken malih dening Allah wonten ing alam barzah, alam kubur. Lah gesang wonten ing alam barzah niku nggih tergantung amal-amal nalikane tasih gesang wonten ing donyane. Nek tiyang niku kathah amal saene nalikane gesang wonten ing donyane, fa insyaallah gesange wonten ing alam barzah nggih badhe pikantuk kesainan, kebahagiaan, keselamatan. Nanging nalikane gesang wonten ing donya, kathah tumindak ingkang boten sae, melanggar hukum, kewajiban boten ditetepi, berlaku maksiat, niku wonten ing alam barzah nggih sampun dipun weruhaken lan dipun raosaken siksanipun. Mula termasuk wonten setunggaling riwayat niku nyebataken. Dari termasuk bagian ingkang badhe nyebabaken yang niku pikantuk siksa wonten ing alam kubur niku, iki termasuk tiyang ingkang boten saged njagi masalah kesucian. Nyepeleke masalah kesucian. Mula wonten sekawan perkawis, nek niki dipun lampahi, insyaallah niku termasuk tiyang ingkang badhe pikantuk keselamatan wonten ing alam kubur. Dadi ora entuk siksa kubur nggih. Napa niku sekawan perkawis? Tiyang ingkang ahli salat. Dadi tiyang ingkang ahli salat sholatipun sae, istiqomah, sholat lima waktu mboten wonten sing ditinggalke, syukur-syukur saged nambahi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dzuha, qiyamul lail. Insyaallah tiyang niku badhe dipun tebihaken saking siksa kubur. Dadi tiyang ingkang jagi sholat, ahli sholat. Ingkang kaping kalih nggih menika tiyang ingkang ahli sedekah. Tiyang ingkang lumo, dadi remen sedekah. Ya, sedekah niku nggih saged wujudipun harta, panganan. Nggih saged arupi pikiran, tenaga, niku termasuk sedekah. Yang termasuk praupane ajer nalikane kepanggih kalian rencang tiang sanes, kok apa praupane ajer orang besengut, nah niku ya termasuk sedekah. Dadi guyu niku ya sedekah, mesem sedekah, dadi mboten prengat-prengut. Tapi nggih wonten tingkatanipun sedekah nggih. Dadi nek tiyang niku dipun paringi kelonggaran rezeki dening Allah, ya sedekah kanthi rezeki, kanthi bondonipun, artonipun nggih. Iwan dene dipun paringi rezeki kanthi sing pas-pasan, namung cekap kagem nyukupi keluarga. Ya nek kagungan pikiran, ide-ide ingkang sae nggih kagem ngagem pikiran. Sedekah koi pikiran. Dadi nulung tiyang sanes
maringi dalan, maringi dadi nek tiyang wonten napa nembe kenging masalah niku direwangi pemecahanipun. Nggih saged kalian tenaga. Dadi pikiran, tenaga. Nah niku nggih saged kagem sedekon. Ning tingkatanipun ampun ngantos dipun paringi rezeki limpah malimpah ning sedekah namung mosa mesem. Dadi teng masjid wonten kota ingkang pelaku namung diencepi, diesemi. Lho Pak kok jenengan kok mesem-mesem napa? Kan ana kota pelaku tak esemi, jari esman mesem termasuk sedekah. Lah niku mboten pas, nggih. Dadi ana kota kok mung diencep, diesemi to. Jadi eseman niku dados sedekah ya kudu wonten papan panggonan. Nek kotak niku sedekah ya dimplungi, dilebeti arta niku sedekah. Ahli sedekah. Jadi ahli nyenengke tiyang sanes. Jadi sedekah itu kan nyenengke tiyang. Mula tiyang ahli sedekah niku dipun remeni Allah lan dipun remeni menungso. Jadi nek tiyang niku ahli sedekah, Gusti Allah remen. Mboten namung Gusti Allah sing remen, ning manungsa ya remen. Jadi nek tiyang niku lumo, gampangan seneng napa wah-wah niku tiyang nggih seneng. Jadi nek ketemu jajan-jajan, nek kagungan napa diwenehi, dibagi, mulo seneng. Ketemu tanggane kalau lagi nopo melampah terus dindeki jak numpak mobil termasuk sedekah namun termasuk diremani kalian tiang tiang kata niku ali sedekah termasuk dipikantuk dungane pun malaikat dungane nopo saben sedekah ingkang sampun dipun dalaken malaikat ndungake supados Allah niki ganti kanthi malipat-lipat. Dan ingkang nomor tiga, termasuk ingkang saged nembehaken siksa wonten ing alam kubur niku inggih menika qiraatul Quran. Maos al Quran. Dadi maos al Quran niki termasuk amalan ingkang badhe saged nebehaken saking siksa alam kubur. Dadi kubur niku alam kubur nggih. Niku saben dinten niku kan jane menyeru ngilekke menungsa.

padange makbaroh, padange kuburan. Gon sing paling sepi, kudung goleke kanca. Nop sinten ingkang saged ngancane niku? Nggih menika qiraatul Quran. Dadi tiyang ingkang ahli Al-Qur'an, maos Al-Qur'an niku benjang badhe dipun rencangi kalian wausan-wausan Al-Qur'an. Wonten rencangipun mboten dhewean. Kalian dipun lerem-lerem, diyem-yem. Nah, termasuk seruan ingkang kaping 3, aku inggon sing ora ana lemeke, golek lemek. Dadi yang niku napa teng mandhap. Ora lemekan kan krasa adem. Sesuwe ya iso masuk angin niku. Lah lemekane napa? Lemekane nggih menika amal-amal ingkang ingkang sae. Jadi ingkang nomor 3 ingkang saged nembehaken saking siksa kubur niku qiraatul Quran, tiyang ingkang saged njagi waosan Al-Qur'an, ngamalaken maos Al-Qur'an. Mula pramila kula panjenengan niku nek saged dipun istiqomahaken anggenipun maos Al-Qur'an senajana di senajono sa ayat kalih ayat tigang ayat ning rutin ajek. Dadi qiraatul Quran niki saged mensyafaati nulungi. Ingkang nomor sekawan inggih menika tiyang ingkang ngadah-ngadahaken anggenipun maos tasbih, ngadahaken anggenipun zikir. Jadi zikir maos tahbih, tasbih, tahmid, takbir, termasuk maos istighfar, tahlil niku fa insyaallah dados amalan ingkang saged nembehaken saking siksa alam kubur. Niku sekawan sekawan perkawis ingkang saged nebihaken alam kubur. Lan wonten sekawan perkawis ingkang nyebabaken tiyang niku badhe pikantuk azab kubur ingkang sepindah. Yang sepisan inggih menika ingkang ahli kidhib, dusta, wong sing senenge bohong nggih, ngapusi. Dadi tiyang ingkang ahli ngapusi niku mbincang badhe pikantuk azab kubur. Termasuk napa? Nomor kali niku khianat. Khianat niku dipercaya nanging malah mengkhianati, mboten saged dipercaya. Dipun titipi arto ning malah dikurangi, mboten ditambahi malah dikurangi, termasuk khianat. Dan niku termasuk saged nyebabaken tiyang niku badhe pikantuk azab kubur. Termasuk dusta niku tiyang ingkang ahli napa? Ya ngreko-ngreko ngapusi. Mula wonten setunggaling cariyos dipun sebataken dadi wonten ingkang ahli dagang. Dadi wonten ingkang ahli dagang, dagang gandum nggih. Dagang gandum lan tiyang niki sedo. Lah wonten napa ingkang makamaken nikun, nikun sedhereke. Dadi nalikane nguruke tanah niku wonten ali-ali utawa mas ingkang nderek kependem, terus akhirnya didudah. Wah, didudah nggoleki ali-ali niku ingkang sampun nderek kependem. Wah, ternyata nalikane didudah niku napa alam kubur niku kados wonten wonten geninipun. Nah, wonten geninipun.

dipun tangletke kalian keluarga. Nalikane uripe si mayat niki nopo pantemelane? Pantemelane nggih menika dagang gandum ning senenge ngoplos. Dadi gandum sing ora pati apik dioplos sing sae ning regane melu sing sae. Cara saniki mungkin beras sing ora pati apik dioplos karo beras sing apik. Lah regane melu beras sing apik. Nah ini dadi dicampur. Wah, le penyebab niku. Dadi niku saged ndadosaken penyebabe siksa alam kubur. Ingkang nomor 3 inggih menika tiyang ingkang seneng napa adu-adu. Dadi wadul-wadul ngedu adu domba. Niku termasuk amal perbuatan ingkang saged nyebabaken tiyang niku badhe pikantuk azab kubur. Wonten ing siksa kubur niku. Lah ingkang nomor sekawan inggih menika termasuk tiyang ingkang nyepelekaken masalah kesucian. Dadi nek buang air kecil kencing niku sembarangan boten dijagi. Nah, mula Rasulullah tu ngajari dateng kula panjenengan nalikane buang air kecil niku kalian napa jongkok nggih. Dadi ampun napa Mas. Ampun ngadeg, ampun jumeneng. Mula wonten setunggaling hadis niku disebut sebataken tanazzahu 'anil bauli fa inna 'amma ta'adzabil qabri minhu. Dadi supados ngresikake nalikane baul buang air kecil. Fa inna 'amma ta'adzabil qabri minhu. Kranten agak-agak tiang pikantuk azab kubur niku sasbabiae mboten pati meratosaken masalah buang air kecil punika. Lemulo kula panjenengan sami-sami ikhtiar supados punapa ingkang kula panjenengan lampahi niku kanthi ngati-ati. Kedati pun niati ngibadah, dadi nek pun diniati ngibadah niku mesti lampahi pun ngati-ngati, ampun ngantos melanggar syar'i, melanggar syariat, melanggar aturan. Kranten sedaya punika niku badhe pikantuk piwalesan saking Allah Subhanahu wa taala. Piwalesanipun mboten namung wonten ing akhirat benjang, tapi wonten ing alam barzah niku sampun dipun wales. Walau nek tiyang niku badhe sakaratul maut niku pun ditugini kalian kalih malaikat. Malaikat kalih niku pun tugini. Malaikat pembawa nikmat, malaikat ingkang tugase nyiksa. Pembawa nikmat niku tiyang niku mukmin nggih badhe dipun pirsakaken. Dadi badhe dipun weruhaken nikmat-nikmat wonten ing alam kuburipun. Tapi nek tiyang niku ahli maksiat, tiyang kafir, niku nggih malaikat azab niku sampun meruhaken. Meruhaken calon-calon siksa ingkang badhe dipun lampahi. Nah mula nek kados ngoten niku pun tangisan. Nek tiyang mukmin seneng kranten badhe pikantuk nikmat-nikmat saking amaliyahipun nalikane gesang wonten ing donya. Nek tiyang ingkang alim maksiat niku tangisan nalikane badhe dipun cabut rohipun kranten saking wedine azab alam kubur punika. Lah mula termasuk supados kula panjenengan dipun tepihaken saking adab kubur gemenika sekawan perkawis kala wau mugi-mugi kula panjenengan saged njagi dados ingkang ahli sholah, ahli sedekah, ahli qiraatul Quran lan ahli maos tasbih zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, keranten pun opo
kranten alam kubur niku termasuk awal awal gesang sadaringipun mangke wonten ing alam akhirat. Dadi nek teng alam kubur niku pun pikantuk kesainan, insyaallah wonten ing alam akhirate badhe manggi kesainan. Tapi nek wonten ing alam kubur kok pun pikantuk siksa, badhe ambenjang alam akhirate nggih badhe pikantuk siksa. Wonten ing setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan, al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi kubur termasuk bagian panggenan panggenan saking alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Sinten iki mawon ingkang selamat wonten ing alam kubur, mula sak terusipun sak lajengipun nggih badhe pikantuk kegampilan. Dadi kebingan badhe pikantuk nikmat akhiratipun. Wa illam yan hu minhu fama badahu asyadu minhu. Dadi wa illam yan ju minhu, nek tiyang niku mboten pikantuk keselamatan wonten ing alam kubur ya fama badahu asyadu minhu. Lah sak terus ya badhe pikantuk siksa sing luwih abot malih. Mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi manfaati dhateng kula panjenengan, lan mugi-mugi kula panjenengan dipun tebihaken saking adab kubur kanthi nglampahi amal-amal sae, lan mugi-mugi sedaya amal ingkang kula panjenengan lampahi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kanthi nyebut asmane Allah kang moho welas tur moho asih. Temen-temen wis antuk kamenangan wong-wong kang podo iman, yaiku wong-wong kang khusuk sajroning solate, lan wong-wong kang podo ngatohake awak soko penggawean lan ucapan kang tanpa guna, lan wong-wong kang podo bayar zakat, lan wong-wong kang podo njogo barang watini. Surat Al-Mu'minun ayat 1 tekan 5.

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan mratelakake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 111.

Unporo pamiar soereri Semarang maliki perumpat budaya kawilujengan kawiryawan kebagas kuarasan sarto kayuanan tansah sumundo dateng penjenengan sedoyo poro pamiarso. Iye wilujeng pepanggian kalian kulo pun ribut saking lalat dan kligo muyulali atur giaran ing resik sekar binabar nyanipun poro pamiarso ingkang mengkuwerti menapa nggih sekar menika tembang wondene binabar meteksipun kawertekaken. Wondene suraos sing sekar binabar menika nyanipun poro Rebdo Guna arupi keklempakan saking menapa saking tetedakan tuwin cecuplikanipun kasusastran Jawi kina. Inah mung sak perangan penyanipun para pamrih budaya mboten sedaya iki. Ingkang sedaya kala wau sami wonten gegayutanipun kalian cariyos. Cariyos tawi dongeng saged tuladanipun wonten ing serat Krida Martana. Menika paring dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawan Surakarta. Seratipun menapa penyanyipun para pamtri seratipun Krida Martana dongenge keyong kalian kancil. Serat ulang reh yasan ingkang sinuhun Kanjeng Susunan Pakubengku sekawan Surakarta lan tasih kathah malih peparing-peparing dalem para luhur ingkang kaparingaken dhateng panjenengan sakula ngantos dumugi samangke. Sedaya kalawu dados menapa para pamtri dados pamitri sarta perlambang ing reh rembak kawruh kejawen Jawi miturut gegebenganipun kejaten Jawi senadyan to mekaten. Estunipun pianipun para Rebdo Guna boten baen-baen iki pakarti pangosaas ing kasusastran Jawi menika jeringang saged menapa nggih saged hamuningani namung dhateng pianipun para jambur ing sastra ingkang srana tabri makaryo tuwin ingkang saged ingkang sampun utawi ingkang saged bebles ing kawruh sarta kulino ngolalik ndudah menapa dene nduduk ing reh kabudayan adi luhung menika. Panyuwun dhateng nyanipun para pamirsa sekar binabar menika saged dados menapa inggih srana minangka umpan paning pambudi tumrap pangudi dhateng ing kawuh kejaten Jawi. Lajengipun kula minangka dados talang margi ning ilen-ilen tirta wening saking sumberipun ingkang tundhonipun saged gemrojok dados gerujukan ingkang gampil tinadahan sarta gampil kenging dipunsu dening sok sinten kemawon ingkang kepareng betah.

0: Sabda kuno wonten ing Diana menika sampun kepareng Satoto iki. Penyanyipun Ibu Sugiyarti. Rumiyinipun kang kepangsa pertatanipun ing RRI Semarang sakmene sampun purna karya labet raja. Meja wentah pinandhita. Penyanyipun kepareng maringaken, bareng maringaken. Wonten ing Diana menika tembangipun tembang pangkur. Seratipun serat kidung memetri. Tembang pangkur seratipun kidung memetri. Wah sing gati penyanyipun Ibu Sugiyarti menika kepareng badhe ngimut-imut dhateng penyanyipun para luhur rumiyin ingkang ripta tembang menika sinten paminipun ngaten. Wah pancen penyanyipun Ibu kula yang setunggalmu benten kalian benten para pamirsa. Inggih. Penyanyipun tasih ngotak atik namun sadiat sedayanipun gathok iki mati dipun mirengaken menapa ingkang tas keparengipun penyanyipun Ibu Sugiyarti manggula wacana mekaten dhateng nyanyipun para pamtri bedaya wilujeng midhangetaken iki sekar binabar dening penyanyipun Ibu Sugiyarti semoga Ibu dal kula aturaken
1: nggih matur nuwun Kanjeng kula badhe nyekar pangkur nyamat Mas, ngaten.

kandang gula yakti ngripta meno gawe. Ngripta menika gawe utawa yasa. Iki ning rening menika tembang mboten mawujud mak jenggelek ngaten mboten para pamirsa. Dados ngripta iki, ngripta menika gawe. Ingkang ngripta kang dandang gula yakti. Sunan Gunung Jati Pocong. Sunan Gunung Jati Pocong. Sunan Gunung Jati menika lenggahipun wonten pundi para pamirsa? Wonten Cirebon. Wonten Cirebon. Jeng Sunan Bonang Durma. Jeng Sunan Bonang Durma. Babepun menapa nyanipun para pamitri budaya? Kanjeng Sunan Bonang kok ngriptanipun kok tembang Durma. Mongko watake tembang Durma kuwi galak. Nggih. Watake tembang Durma menika galak. Nggih. Soro. Babepun menapa nyanipun para pamitri? Nuwun sewu dhateng nyanipun para rada kuna. Kula suwun nggih. Kula suwun ambiyak utawi angengeti dhateng sujarah sujarah ing sampun kawuri. Rebaipun karaton Majapahit Brawijaya pungkas ing Brawijaya ing kaping gangsal. Menika Kanjeng Sunan menika lono rikala semanten ngantos pinanggih kaliyan Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Sahid putra Dipati Tuban Wilotekta. Menika pun Sahid rikala semanten dados brandal, brandalipun naminipun cetha menika Brandal Lokajaya rikala semanten. Pinanggih kaliyan Kanjeng Sunan Bonang pramila Kanjeng Sunan Bonang menika dipun adepi yang dipun inceng sedayanipun menika mliginipun dhateng para soro-soro menika pramila panjenenganipun ngripta tembang Durma. Mas Kumambang yaiku Sunan Maja Agung. Sunan Maja Agung sinten panjenenganipun para pamitri budaya? Sunan Maja Agung menika Sunan Majapahit iki. Kanjeng Sunan Majapahit. Kanjeng Sunan Majapahit inggih Kanjeng Brawijaya pungkas inggih. Kanjeng Brawijaya ingkang kaping gangsal menika. Tembang Mijil ingkang ngripta tegese tembang Mijil sing gawe utawa sing yasa Sunan Geseng Asmaneki. Tembang Mijil ingkang ngripta Kanjeng Sunan Geseng. Menika padha ingkang sepisan dhateng penyanyipun para pamitri bedaya monggo menika dipun emut-emut dhateng penyanyipun para lebda guna iki. Yasa ingkang yasa tembang menjanipun yasa tembang mboten rawung wong Jawa mboten. Dhateng penyanyipun para luhur, para jambur agami rikala semanten. Padha engko kalih penyanyipun ibu.

0: nanggih Kanjeng Sunan Giri.
1: Para Pak Menteri Budaya, panggih sak mangke angen-angen kula. Ndherekaken menyanipun Bugiyarsono pancen pikirane bening. Nek ora temoto anggenipun bethek mangke nggih rekaos. Kula piyambak badhe matur Bu menika sekar menapa ngoten kula mboten wani. Dadi ingkang dipun sekaraken menyanipun Ibu Sugiyarti kala wau menyanipun para Pak Menteri. Seratipun serat kidung memetri, tembangipun tembang pangkur.

Lho tangetang kok godro telu kok suku. Oh, pangkur kecekel pangkure. Terus cengkoke lho golek gagap-gagap iki. Golek gagap-gagap mung kul panggih kok. Menika pangkur cengkok nyamat emas menen klintu. Mugi-mugi paring nek klintu paring pangapunten ngeten Ibu. Terus tembang pangkur cengkok nyamat emas. Menika awis-awis penyanyipun para pamtri bedaya. Pesinden ngeten kok ingkang wuninga dateng cengkok ngeten kok. Menungkara mboten pesinden kuno. Ini zaman rumiyin cah nom-nom sak mangke mboten preso ngeten ora ngerti. Cengkok ngono kuwi wah mongko menika menawi kangge andekan utawi kangge bancetan gending menapa kemawon. Wah, ketan ketinggalan nggih dipun agung, ageng. Nggih ndedonga kemawon dateng menyanipun para pamitri budaya. Ibu kula Sugiyarti kalian bapak nggih ingkang lenggah wonten ing Gajah Sekawan Semarang. Binaringono Dirga Yuswa mengestoni para putra ayah jentoro sedayanipun kidungane wong tuwa utawi kudangane wong tuwa anak-anungan indito bangkit mikul dhuwur sarta menden jero wertinipun penyanyipun para pamtri Sunan Giri Smarandana kenging menapa penyanyipun para pamtri budaya Ibu Giyarti kok boten ngendika Asmarandana iki kok malah Smarandana no guru wilanganipun namung kantun sekawan iki pangkur menika kan wolu sampun kalong papat kados tegesipun kantun sekawan yen nganggo Asmarandana tegese limo tiras tunggal menika dipuntukani dening para anung-anung budaya iki Sunan Giri Smarandana datan kantun Sunan Pajang kinanti Sunan Pajang sinten penyanyipun para pamtri budaya Sunan Pajang no Sultan Hadiwijaya Mas Karepir Joko Tingkir menika yasanipun nggih menapa tembang kinanti Sunan Muria padha pangkur ya pangkur tembang pangkur menika kang yasa penyanyipun ingkang winantu pakurmatan Sunan Muria padha pangkur dene sinom kang repta wontene tembang sinom menika ingkang ngripta penyanyipun para pamtri budaya dene sinom kang ngripta datan sanes jeng Sunan Giri rumuhun merdusik panjang Sunan Giri menika kan lenggah wonten ing tanah Jawi ingkang sepisanan penyanyipun para pamtri menika Giri Sunan Giri Kedatun menika datan sanes jeng Sunan Giri rumuhun megat roh iku kang yoso terus tembang megat roh menika panjenenganipun Kanjeng Sunan Giri Malih para pamirsa wonten ing udyana menika monggo sami-sami dipun gledah iki sami dipun gledah jaman rumiyin sampun wonten bebaku lan bebaken yang gak dipun tindakan kalian nungso Jawi dipun seranani menopo penyanyipun para pamtri dipun seranani tetulat menopo dene mesu penggalih parak broto tuladanipun ngantos demuk sak mangke kekidungan pangkur iki pangkur nae gawanipun Sekar Pangkur Tinju Moyo menika aja padha ngrencana ya ingsun jatine urip dumadiku saka nenging cipta kangangsa ning tawang tuwang prajaku sinebut pura kencana bebeteng ing rajekesi menika ngantos dumugi sapriki dipun agem dening penyanyipun para-para ahli tarak broto wonten ing pundi kemawon nyatanipun nggih nyingkiraken bangsa kudu lan rencananipun Ibu Giyarti kula suwun nutukaken Ibu monggo.

Matri Budaya wonten ing kidung Mamatri menika kula nung dermi ngaturaken rumiyin wonten sejarahipun menika. Prayagung ingkang manggen wonten ing Telawah Juwangi. Juwangi menika daerah Boyolali ler piyambak mepet ngrubugan. Menika panjenenganipun rumiyin ngasta wonten ing perhutani KPH Telawah. Menu prayakun kang gentur kasutapanipun nyanipun para pamitri menu cariyosipun awit menapa menika inggih meh tunggil tunggil kuadakanipun nyanipun para jamur agami Islam rikala semanten ngreksa wonten ing jagating wana pramila wonten mriki reptanipun tembang gagasan srana hanyekar gagasan srana hanyekar mu namung lungiting pangkatik pangatik-atik kanthi srana tembang tembang ajeng nyanipun Bugarti mawi tembang pangkur lamun sempalanipun mawi tembang sinom nggih sinomipun sinom grandel nenten kintu lelungit asing galih lelungit asing galih menika menapa nyanipun para pametri makarti lan pakarti ning manungsa samudayanipun manungsa sampun konjem dateng yang kepareng asto jagating urip Gusti yang kamu luka Gusti yang kamu wikan menika ngantos damel penggali menu lungit lungit menika menapa iki mboten kok angker mboten nyanipun para pamitri lungit menika tansah ngati-ati supados menapa penggalih gesang menika tansah asih ingkang kangge tuladha menika Bapak Yasman Trias Wiryono nulenggahipun wonten ing dukuh Karang Manis rikala semanten Karang Manis Njuwangi wamna prayagung kang samaladuk kangginipun kula pinter panjenenganipun nganti sengeng nganti menawa nggih preso sadurunge winarah menawi sekung semadi ngaten wah pinten-pinten laminipun dalu ngaten nggih jam kaliwalasan ngantos dumugi prainjang menawa dereng kepareng mandap saking palanggatanipun ing samangke sampun sawargi samangke sampun kabundhut dening Kang Maha Luka dedunung Telawah nenggih dalemipun wonten ing Telawah Juwangi sampun kula aturaken HPK cabang Muskasrut HPK menika himpunan pensiunan kehutanan menika krunipun pensiunan perhutani menika naminipun HPK nyanipun Bapak Menteri HPK cabang Muskasrut kasrut tegesipun nyanipun sampun mboten derek sampun mboten lenggah wonten ngriku kabeh sampun kapundhut kundur mun kersa dalem Gusti kang mawikan daerah Jawa Tengah tasih kalebet wewengkon daerah Jawa Tengah tasih kalebet wewengkon wonten ing unit setunggal iki wonten ing unit setunggal kidul ngriku Jalan Pahlawan menika maksih melu anglestari maksih menika isih melu tumut lestarekaken babakan menapa lumadinipun tawi lestarinipun wana yuwana alas ing satedhak turunira nyanipun Bapak Wak Yasman Trias Wiryono kala wau ngendika meling dhateng para putra wayah kowe nglestarekno alas tinggalane para luhur biyen mboten ngendika tinggal aku menika mboten nggih penyanipun para pamitri budaya menika serat kidung memetri samangke penyanipun Ibu Sugiyarti kepareng damel menika damel andhanipun badhe tembang tasih tembang pangkur dhateng penyanipun para pamitri budaya pasih tembang pangkur ingkang cakepanipun Sang Hyang Indra lan Bayu menika kula pangkur menika nuwun sewu rening mawis laras lindru prayoginipun pangkuripun panjenengan gawe pangkur cengkok rimong batik ana prayogi monggo

penyanyipun para pamtri budaya ginem mertopoi mertopo paring pun dawuh bagi arti terus kolomben kan sampun kaki ada kalunan dari Semarang beli 24 ngaten lampai pun protosono meguru nang penyanyi pun ibu arti saya kagungan sempalanipun lakon Bratasena meguru iya menika rikala Bratasena dateng gunung Reksamuka utawi gunung Candramuka menika kocapanipun menika yang dipun sekaraken dening nyanipun ibu Kiarti kala wau menono naminipun tembang pangkur serat Bima Suci mboten suluk lho nyanipun para pamtri menawi suluk benten nggih menawi serat Bima Suci Gancaripun kena ing Papa Cintraka. Papa Cintraka menika saged winastanan kesiku inggih saged nampi bendu inggih saged. Sinten ingkang nampi bendu nyanipun para pamitri? Iye menika Bathara Bayu kalian Bathara Indra rikala semanten. Ing paring bendu iki sinten? Ingkang panguwasipun jagating kayuwangan. Jagatipun Suralaya inggih menika sang ewang Bathara Manikmaya. Kena ing Papa Cintraka Indra Bayu dinukan Hyang Pramesti. Iku naminipun Bathara Guruna kathah sanget nyanipun para pangetri. Sang Hyang Bathara Guru. Sang Hyang Jagat Pratingkah. Sang Hyang Catur Bojo. Sang Hyang Nilakanta sak piturutipun. Menika asmanipun Bathara Guru dikala semanten duka nggih. Duka wonten salebetipun para putra-putra dewa ing antawisipun Indra kalian Bayu dikala semanten. Dadya Ditya kalihipun Ditya menika buta nggih. Dadya menika dadi Ditya kalihipun dipun dukane Bathara Guru bebendu dados dadi buta nggih. Neng Wukir Candramuka. Neng Wukir Candramuka. Candramuka menika namung sanepan nyanipun para pamtri. Neng ana Wukir kuwi gunung Candramuka menika namung sanepan. Reksamuka inggih saged Candramuka inggih saged nyanipun para pamtri. Menapa to sebabipun mawi tembung candra lan reksa iki? Kula aturi prisa dhateng nyanipun para pamtri budaya. Sang wonten ing alam bebrayan utawi wonten ing alam rame. Ndek dhuwuring kawruh saged dipun pirsani. Saged dipun pirsani wonten ing lampahing Candramuka. Candra menika mastani muka menika rai. Nggih. Reksa ing ngeman-eman muka kuwi rai. Dados menika menapa penyanyipun para pamtri. Uruping manungsa, kajen lan keringaning manungsa. Lan sakabehane menika kantun gumantung wonten ing pasuryanipun utawi wonten ing peranganipun rai menungso. Wonten semalan malih nyanyipun para pamtri wulang suci menika jaman rumpun. Lati lan makarti kudu nyawiji. Lati menika lambe pakarti iki gawean nyambut gawe. Menika kudu nyawiji aja ngetan karo ulun mboten badhe dados. Pramila wonten mriki nggih ngreksa muka. Reksa muka nggon jagating muka utawa jagating pasuryan kuwi reksanen. Amunipun netra utawi mripat ya aja dienggo nonton barang sing kira-kira kurang penak lan sanes-sanesipun. Lati utawi lambe nggih ngendika ingkang kangge kangsa prayogi-prayoginipun sampun ngantos dipun gegabah menika. Wonten kiki dhateng nyanipun para pamtri kang Wukir wis kabalingkrah. Nika resmanten dipun duta dening Sang Guru Nadi goleke banyu perwita sari kayu gong susuwing angin manggon ana ing gunung Reksamuka Bratasena. Ngeten nika semanten. Estu ra ning mriku nggih. Dawing guru ora neneng kok guru, ora neneng kok murid iki diblasukke guru, ora neneng kok guru blasukke murid. Janjanipun iki badhe dipun paeka pejaipun Sang Bratasena nyanipun pamitri nggih. Kang Wukir wis kabalingkrah. Toyo tan ono pinanggih banyu perwitosari mboten pinanggih.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kowe cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, ngidam sari, ono kabeh, Pak ni.
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

Mugi rahayu sagung dumati. Muji syukur wonten sahandap pepadanipun dat ingkang merubeng dumati Gusti ingkang maha welas miwah maha asih ingkang sampun paparing sagung prabotaning gesang dumateng kita sedaya kacih no ngantos ing titipan cikalenggan menika kula dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara wausan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajap muhun kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing palreman sarwi dipun dongengaken lumantara dongeng utawi cerita ingkang sampun tinampi kalawau kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sawi ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian sudarmu sagung perkadan para sutresna ingkang dhateng kinasih ing Gusti ing titipan ciwek dal menika kula sampun satoto malih badhe ngaturaken wausan buku Jawi kanthi anglajengaken irairan bedah sikara luka perangan kaping 12 anggitanipun sederek Harwi Muko ingkang kapetik saking kalawarti panyebar semangat mbok bilih ing titipan ciwekdal menika panjenengan nedhengipun sumene wonten dalemipun suwang-suwang mugi atur pasugatan menika saketo minangka panglipuring penggalih sugeng midhangetaken.

mbak cutake cerita minggu kang wis kepungkur. Kang mapan ana ing padepokan Sikaraloka. Prajurit sing nyedak danden royo wis katon rada tuwa. Prajurit kuwi durung tepung karo danden royo. Jalaran padha jaga ing padhepokan Sikaraloka. Nalika semono padha jagungan ngenani kahanan ing padhepokan. Yen prajurit kuwi nyritakake praja Jenggala, danden royo pilih ngrungokake wae. Kiniyo sampean katon yen ora pati seneng. Prajurit kuwi takon, "Kakang, aku susah mikirake kedadean sing durung suwe ing plataran mau. Sesorae Kanjeng Wiku kok kaya ngono ya. Mongko awake dhewe ing kene mbelani Kanjeng Wiku sing manut prajanjen arep nelokake doho kanggo kamulyaning praja Jenggala. Jebul Kanjeng Wiku mbiyawarake yen bisa nelokake doho. Dheweke sing bakal madeg raja." Mangkono kandhane danden royo. "Karpe kepriye to? Aku kok ora pati genah." "Kanjeng Wiku dus kerto sesurah yen bakal nelokake doho nganggo prajurit Seluman. Gawe untran-untran dhisik ing tratah doho. Banjur Kanjeng Wiku dawuh yen bisa ngebroki doho bakal matek raja dewi." Danden royo jelentreh aki. Mongko awake dhewe iki menganggu prajurit Jenggala. Apa awake dhewe iki ora teges mblenjani sinuwun raja Jenggala? Prajurit kuwi mikir sedilo. "Bener kandamu. Aku budal mrene jalaran melu senopati prajurit aran Senopati Gejok sing diutus ngebroki doho. Ing pangangkah bisa dadi reh-rehane Jenggala. Yen ini iki melenceng saka prajanjen sekawit." Barengan ngomong kaya mangkono, ana prajurit nom-noman sing nyedak. "Bener apa rabrang? Leres niku. Kula wae nggih mikir ngaten niku. Sekecane wangsul dateng Jenggala mawon napa ngeraman wonten mriki. Wis. Aja seru-seru. Durung mesti di kancane dhewe kabeh sarujuk. Ayo saiki kanthi bisik-bisik alon-alon cerita menyang balane dhewe supaya ora keblintuk mung mbelani wong sing ora bener." Prajurit sing enom dirangkul diajak ngambil.

0: Raden Royo manggut manggut. Ati ning rasa lega dene pambujuke bisa ditampa prajurit Jenggolo. Yen prajurit kae kasil ngrimuk kanca kancane, kekuatane padhepokan Sikaraloka bakal rubuh, pikiri Raden Royo. Paman Raden Royo, panjenengan pancen lantip saged njugrukaken gunung damel toya bening, pangucapi rarang Raden Royo sing dialembono rareng ora wangsulan, tansah ngadeg sindinan krangkeng nyawang kiwa tengen sajak dadi prajurit jogo soko Jenggolo tenanan. Paman, kados pundi carane nulung paman Radite? Wis, ora usah digagas, angel kuwi. Jalaran, Kanjeng Mapanji Gajah Pada uga gabung Wikuduskerto. Paman, panjenengan napa mboten emut rikala paman Radite dipun sabet cemedinipun Ki Branjangan? Kok ora mati ngono karepmu? Mboten. Nalika semanten kahanan gerimis, paman Radite dikucir dilumahaken. Ki Branjangan rak ngelus palarapanipun to. Raden Royo kaget, pangangene bali menyang kedadeyan dek semono. Batuke Radite rupane malih putih bareng kena grimis lan diusap-usap Ki Branjangan. Radite banjur eling marang kahanane dewi. Kados pundi paman? Yo wis, aku ngerti rarang. Atine Raden Royo katon padang. Kayi lan kebi sing ono krangkeng sabrang nganti watoro suwe mung ngrungokake cecaturane rarang lan Raden Royo.
1: Kakang Rarang, awakmu kok omong-omongan karo prajurit Jenggolo wae to? Yen prajurit becik kene ya ora njaluk diluwari, banjur nulungi aku.
0: Wis, durung wayahe kayi, menengo dhisik to.

0: Hei, kui duduk pun gok ini. Sopo kui?
1: Sak naliko darun ngemel. Bumbune diudunake. Darung nyawang prajurit kui kami wetin. Mripate pendirangan. Lambene keder ora wani wangsulan.
0: Gini, Banyune, kon sak krangane gini. Aku ngelak. Kae. Poro bandan kae yen podo ngelak. Diakoni ngombe sik. Kae ono. Batok mengkurep. Gawanen ngiling banyu.
1: Perintai prajurit katon yen ker. Inggih den. Bumbung bali diangkat melaku ing mburine prajurit. Bumbung isi banyu disendhekake kangkeng. Darung banjur njupuk bathok kanggo ngesok banyu. Banyu ing bathok dijaluk prajurit jaga kanggo ngombe dheweke. Paman Darung, sampeyan tak tepungake. Soko njero kranteng. Darung mung manggut alon. Sinambi nglirik prajurit jaga. Sak njerone ati gumun. Rarang sing biyen kena tumbak. Kok malah wis teko panggonan kini. Paman, sampean kok bisa teko kene kepriye? Bapakku Ki Balwan slamet apa ora? Pitakone Rarang. Darung mung gedhek. Ora wani mbukak lambene. Apa meneh noleh marang prajurit jaga nyedhak dheweki. Naliko Darung mengkeret.
0: Hei, umben ono bocah kuwi ben aja cerewet wae.
1: Perintai prajurit jaga. Darung nampani bathok bali diisi banyu. Bathok diulungake marang Rarang liwat selo-selane krengkeng. Rarang ngombe banyu nganti tap.

0: yungan la Agungan la
1: Soko krang keng rio keprungu bengok bengok
2: Kai Bocah wadon kayu humenono Ben ora mati
1: Darumu manut Jupukake banyu ing bathok Banjur padha rayan ngombe Darung tumandang tanpa maning cabab bar pisan
3: Paman aku kaya Anake Pak Ondri
1: Soko jero krangkeng kaya ngandani
3: Kepi
1: Bocah wadon sijine melu ucap Darung panggah gedek Senadyan jroning ati nelongso Ora wangsulan marang bocah-bocah enom Sing omahe padha dene ing Arunida
2: Ayo, sumingkir Iki wayahe nyepake sesaji Bandan prawan sunti wis wayahe resik Sang Hyang Sangara Raja Ben marem nampa sesaji prawan sunti sing resik
1: Dumadakan Soko Kiblat sing bitu Sakrumbungan punggawane Wikudus Kerto nganggu sandangan bidu wong lanang cacah limo sing papat mikul tandu soko pring sing siji tukang perintah
2: prawan sing aran kayi wetono disik
1: perintah marang sing mikul tandu bareng wis teko ngarep lawang krangkeng pakunjaran
3: mau aku mau dadi beban tengkangku sengsara
1: pambengoke kayi sinambi nangis wong loro mlebu krangkeng sing rada jembar nanging kayi bruntak Kayu ora gelem dicekel Melayu ngendani merono merini Punggawa kuwi tansah loyak

carito. Barak prajurit Jenggolo sing mapan sisih tengen pendopo wiwit panas. Prajurit sing mentas dirimu dining danden royo. Wiwit ngegasah kancane. Yen Wikudus Kerto wis sesurah lan kasil nyeroyo Bathara Sangara Raja. Doho lan Panjalu bakal diobrak-abrik nganggo gunung jebluk. Sindung riwut lindu lan sapanunggalane. Dheweke bakal madeg dadi raja ing papan kuwi. Ana pangucaping prajurit. Yen ngono sesorae tenan Wikudus Kerto. Tegese Wikudus Kerto arep madeg raja ora klebu reh-rehane Jenggolo. Mongko awake dhewe prajurit Jenggolo sing bela negara kita ora mergo ngrewangi nyembah Wikudus Kerto. Bener awake dhewe kroyo-royo mrene mung belani wong madeg kraman. Awake dhewe iki andhane bergodol Serenggala sing dipandhegani Gejok. Awake dhewe kudu manut Sang Pandhega. Awake dhewe diperintah jaga kene. Kudu dilakoni. Prajurit sing pakulitane ireng praupan brewok bengok ngilingake. Awake dhewe mrene iki rak diutus sinuwun Raja Jenggala kanggo nelokake doho supaya mlebu reh-rehane Jenggala to. Ora ngombyongi madheke raja anyar. Manut marang Pandhega kuwi yen pandhegane bener. Yen pandhegane kena mantrane Wikudus Kerto supaya tunduk. Apa wae dhewe kudu manut? Aku mahmu diperintah nyekel bocah-bocah wadon kanggo sesaji wadah. Angin iki apa aran prajurit sing duwe watak satriya to? Saknalika sing padha guleman. Yumurpi pedhang ing sak cedhake disaut. Sopo sing wani bali lo kene. Katu gelendiasi. Sabar. Iki bali dhewe lo. Prajurit sing ngadeg ing poncet ngalang-alang. Ora perlu sabar. Bali lo marang perintai Pandhega kudu diperantasi. Prajurit sing sarujuk marang prajurit siji nikan aran Bardo podo melaku nyedaki. Sawetara prajurit mung podo nyawang sing podo bengkerengan. Ing sajrone barak dumadi telung pontro. Melu Bardo, melu Jegluk lan meneng wae. Jegluk lan Bardo wis adep padepan, pedhang padha dine digegem kenceng. Prajurit siaga kanggo njaga papan sesaji. Dumadaan saka njaba
Prabu keprungu perintah dening salah sijine cantrik.

0: badhe mlebet wonten mriki menika sampun sami ajri. Mboten pun tutup kemawon malah mboten menapa-menapa gek karo preso kahanan jaba ngaten.
1: Weh lah yo jebul yo kendel lah karang pendekar nggih to.
0: Mboten ngaten ae bab menika nggih benten kalian nek dong pendekar yo.
1: Lun menon nek weruh wong wadon.
0: Terus pundi?
1: Upamane wong seneng joget. Barang niku kula seneng.
0: Kula rumiyin gawene ya joget tuwang-tuwang
1: nika nek kepen kenceng-kenceng tur kuat ngoten lho ketoke niku.
0: Anjir menika padha wae karo menika kok.
1: Padha wae karo menika.
0: Mboten tegese iki padha karo nek apa jenenge nek menika lho nyaras ke awak ge apa jenenge?
1: Nggih.
0: Iki ora nyawang wae to isin aku. Arep ngopo-ngopo bingung kaya lek angin nggih.
1: Aku jeneng anger arek nyawang kono mesti ana Adi Broto Dewa ana pendekar-pendekar.

0: Tuhan setya Bruto.
1: Desmendi.
0: Sawetawis mboten lados kalian kakung menika kok raosipun iki lho nganyrek.
2: Ora usah kesusu.
0: Ora kesusu panjenengan ya ngono kok. Enggak kok.
2: Ora usah kesusu. Sapa sing ngarepani mlebu ning

0: Lah ya geni pun korini pun pun tutup kok nggih.
1: Hei, sing apik ya ngono to. Sik. Ya kok sik ora ngundeli tak tutupi lawang.
0: Mbok kula mawon sing nutup. Panjenengan lenggah wae.
1: Ara ya cingak tangka eneng wong liwat lho kok Candra Dewi kok neng kono ning nek sing nutup sing kagungan pondok ra ora ana wong cupri.
0: Oh, nggih, monggo.
1: Nalare telik sandi kok bodhone rae. Ini swaton pinter liyane ora apa-apa. Tak tutupe. Wis, suarane

0: Apa kok mrene?
1: Kok kowe nang kene?
0: Lah aku kan timbalan kok.
1: Candra Dewi.
0: Apa?
1: Benike klambimu iki piye?
0: Oh, menceng to iki.
1: Lha mung benike ra pener.
0: Pernah. Jare mangsa aku pener iki mau kok ora. Awas-awas iki lho.
1: Kuwi yo ngopo to ning kene?
0: Katimbalan wis diaturi preso ngono kok. Aku iki ditimbali. Ana ngersane Tuan Setyo Broto kadawan sesuk iki ning adani peperangan iki diwiwiti sekolah.
2: Adi Candra Dewi.
0: Kula
2: minjing malih senajan kula menika nimbali.
0: Nggih.
2: Ning saking griya menika menahi ngagem busana ingkang ingkang
0: leres
2: pernah. Kok dumugi mriki kok.
0: Lah panjenengan
2: kok sesa menika wau.
0: Tos to, raos sing tiyang ngandhap kalian piantun nginggirna benten. Menawi tiyang ngandhap katimbalan ingkang langkung nginggir ngaten, raosipun tak kemrungsing kok gak ana apa.
2: Kula malah mboten ngatosken lho menika wau kok. Adi Arya Bratadewa malah ngatosken.
0: Malah mboten ngatos. Iki ngapa to ulah teli.
1: Ora apa-apa. Aku harus sowan Tuan Setyo Broto.
0: Lah ya padha-padha sowan mbok kene.
2: Monggo.
1: Nggih. Monggo.
2: Wonten menapa Adi Arya Bratadewa?
1: Wonten kabar ingkang boten ngremenaken Tuan.
0: Nyuwun matur karo madhep rene ora njuk ngono kuwi.
1: Kon piye to?
0: Ya engko dirembuk nang kono ra iso to.
1: Wong kok kaya ngono. Nganu Tuan,
2: dos pundi?
1: Tiang-tiang ingkang wonten ing Griya Prawitra wangsul ngaturaken menawi cabar ing lampah.
2: Nalaripun cabar
1: nggih pun saged nungkulaken Griya Prawitra.
2: Kawon
1: inggih
2: anggenipun sami peperangan.
1: Inggih ngaten Tuan.
2: Wah.
1: Nggih.
2: Asemanten nalika badhe lumawat wonten Griya Prawitra. Kanjeng Adipati piyambak ngendika menawi kula mboten dipun parengaken kula kedah ngaso kemawon.
1: Inggih,
2: ning menawi mekaten rak tegesipun menawa dados penggalian malih.
1: Pramila prayoginipun Kanjeng Adipati inggih kedah lajeng dipun gugah penggalihipun.
2: Leres.
0: Ngaten kemawon Tuan, gandeng wonten kawontenan ing kados ngaten, monggo sak menika sowan wonten ngersanipun Kanjeng Dipati kados pundi mangke prayoginipun awet awakipun piyambak menika wonten mriki tak wonten sak ngandhapipun Kanjeng Dipati mboten saged awakipun piyambakipun menika nemtokaken menapa kemawon.
2: Inggih, ning ingkang baku kedah dipun tetangi penggalipun.
0: Inggih.
2: Adi Arya Bratadewa. Monggo sowan Kanjeng Dipati sonto
0: menawi. Ayo lemah aku disik.

0: anak Mas Joko Darmono.
1: Injih, Bopo.
0: Menapa dene nak Bagus Sujiwo? Iye. Ageng ing panuwun ingkang tanpa pepindhan kula aturaken dhateng panjenengan sekalian. Bebanten boten sekedhik pangorbanan ageng sanget tumrap paguron Driya Pawitra.
1: Injih, Bopo. Sejatosipun kula injih mboten nyono babar pisan. Kula ngaturaken kunarpanipun Adi Sakitri ning pepuntonipun sak wingkengipun. Menika jebul tiyang ingkang merjaya Adi Sakitri Ki Sarwatama sampun ngirit tiyang-tiyang Blambangan.
0: Kulo mboten nyono nek adhi kulo menika wis manunggal karo perdurit Blambangan.
1: Injih.
0: Kalian nak, kulo nderek bilo sungkowo.
2: Injih.
0: Awit sedanipun ingkang guru ngabeti dateng paguron Driya Pawitra.
2: Kulo matur sembah nuwun Bapa Sarwaguna. Awit panjenengan anggenipun ngrengkuh ngrukti dateng guru kula inggih guru Nini Bumi Garba minangka kanto sing tiyang sepuh kula sampun dipun tampi dipun rukti kanthi sae wonten ing Teluk Ngrajakan mriki kula matur nuwun sanget
0: nggih kula mboten bidak-bidak kene pun dadi layon menika wis ora ana apa-apane kudu dirukti apa mestine wong selagi nadi kula sing gawe onar ten paguron mriki kemawon kula rukti apa mestine.
1: Nggih, inggih, Bu.
0: Nak, leh ning kawontenan kados ngaten.
1: Nggih.
0: Kula ngiyakinaken menawi perdurit Blambangan minggahipun dateng Kanjeng Adipati Santa Gunung Alit mesti tetep menggalihke paguron mriki.
1: Oh, inggih,
0: Cik. Inggih. Awakipun piyambak kudu semingkir saka paguron Driya Pawitra.
1: Waduh, Bapa. Menika setunggaling cara ingkang sae sanget. Sejatosipun meh kemawon kula badhe matur wonten ngersanipun Bapa Sarwaguna. Ning panjenengan sampun kebuka penggalipun kula sarujuk, Bapa.
0: Nggih. Kula njagi dhateng kawilujenganipun ing samudayanipun.
1: Nggih, leres.
2: Kula, Bapa.
0: Rekna manungsa. Kepiye wae awake dhewe kudu ngiklasake paguron Driya Pawitra. Jalaran iki wurung ora wurung. Mesti bakal nempuh bebaya.
2: Wontenipun kula nderek Bapa Sarwaguna. Kados pundi wilujengipun awakipun piyambak sedaya kemawon, Bapa.
0: Sampun sakmenika sami tata-tata tumuli bidal nilaraken paguron mriki arahipun mengilen.
1: Oh, inggih.
0: Kula nderek dhateng nak mas kalian monggo prayogeni terpundi.
1: Inggih, inggih. Ayo Darmono.

0: Popo pekawan kula srenggi.
1: Ih, nun paring dawuh Kanjeng Adipati Santa Gunawali.
0: Syukur menawi poro sekti anginipun sami nyengkuyung angin kula badhe merong saking peprentan Mataram. Sedaya mboten sami nguciwani. Kula atur lenggah sak petawis.
1: Pistu akan dawuh Kanjeng Adipati.
0: Tuan Setyo Broto.
2: Nun kula Kanjeng Adipati
0: sugeng rawuhipun.
2: Pangestunipun wilujeng. Taklim kula katur.
0: Nggih, kula tampi dawuh sami-sami. Dipun sekecaken nggih pun lenggah.
2: Nggih, sendiku.
0: Kolotomo.
1: Nun paring dawuh
0: Kanjeng. Kowe ndak parengake maju nggon ngadhep.
2: Nggih, sendiku.
0: Kanti Basuki kowe ngadhep ning ngersaku.
2: Pangestu dalem Kanjeng Adipati. Kulo ngaturaken pangabekti.
0: Tak tompo pujo pangestuku tumrap marang kowe.
2: Nggih, saklangkung ing pamundi kulo Kanjeng.
0: Prayogakno dhisik nggon ngadhep.
2: Nggih, ngestakaken dawuh.
0: Nak Mas Randu Japang.
1: Nuwun paring pangandika Kanjeng Adipati.
0: Sami wilujeng rawuh wonten pendhapi agung ing Blambangan.
1: Pangestunipun Kanjeng Adipati Santa Gunawali boten manggih halangan setunggal menopo. Keparenga kula ngaturaken sungkem bekti kunjuk kanjeng.
0: Lih, kula tampi dipun prayogyakaken.
1: Iyih sendiku.
0: Nak Mas Tejo Kasmol.
3: Nuwun paring dawuh dalem Kanjeng Adipati.
0: Rahayu rawuh wonten pendhapi agung Kadipaten Blambangan.
3: Pangestunipun Kanjeng Adipati wilujeng sowan kula. Sungkem kula kemawon kunjuk wonten ngersanipun Kanjeng Adipati.
0: Kula tampi dawuh sami-sami.
1: Iji
0: dipun prayogyakaken nggih pun lenggah.
3: Ngestakaken dawuh.
0: Bapa begawan kula senggi.
1: Iki nuwun paring pangandika Kanjeng Adipati.
0: Pepak ander. Poro sekti nggenipun sami nyendikani dawuh kula. Menawi dinten menika pisuwanan
1: mekaten iki
0: saderengipun kula dawuh ingkang mawerni-werni. Kula keparenga mundhut pirsa. Kados pundi kekiyatan ing Blambangan wekdal sak menika bobot kawan.
1: Kepareng matur sewu lepat nyuwun kenging samudra pangaksami kan
0: jawah sami-sami.
1: Hatur kula menika mboten mujudaken dapur tata krami wonten ngarsa panjenengan dalem menika babar pisan putri
0: nggih. Namung saestu sak sampunipun para sekti sami lenggah wonten ing Kadipaten Blambangan mongko nganti wadyanipun piyambak-piyambak. Aduh jeng dipati sembahanku. Kegiatan ing Kadipaten Blambangan boten saged dipun gambaraken. Mergi kataing poro perjurit, kataing poro sekti, ingkeng sami manunggal wonten ing Blambangan, nedyo nyengkuyung utawi mbiyantu kersa dalem. Nginipun badhe mbalelo saking negari ing Mataram. Menawinan dalem kirang pitados sampun ngantos wonten tetembungan lidah sinambet rening menika tetungguling poro sekti ugi lenggah wonten mriki langkung prayogi supados lejar penggalih dalem kersa inggal mundhut priksa dhateng poro sekti menika kanjeng. Inggih bapa begawan kula sekti Tuan Setyo Broto.
2: Nun kula Kanjeng Adipati.
0: Menapa leres kegiatan ing Blambangan anggenipun badhe ngecak Kadipaten Pasuruan sampun saktos kiyat.
2: Pih ningali tetungguling poro sekti sami lenggah wonten ing mriki kula sampun pitados malah keporo wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken.
0: Pih kados pundi Tuan?
2: Senadyan menika mangke kedah nenggo keteranganipun kados pundi.
0: Iya.
2: Namung kula nampi wartos saking Jakarta. Saking penginggiling kumpen. Bilih saksampunipun inggih. Kumpeni pirsa. Menawi Kanjeng Adipati Santa Gunawali badhe ngrabuh sementara. Menika lajeng kula dipun paringi keterangan bilih wonten setunggaling kegiatan sekelangkung ageng ingkang badhe mbiyantu dhateng Kanjeng Adipati Sonto Gunalit.
0: Lajeng kegiatan saking pundi Tuan Setyo Broto?
2: Saking gel-gel.
0: Gel-gel?
2: Noniji.
0: Keraton gel-gel?
2: Noniji.
0: Hing kukuban Bali?
2: Iki. Sang Prabu Dewaku. Meniko wartos singkeng kulo tampi. Namun kados pundi cetanipun, milu kulo tesih kendel jalaran kulo dereng wani menai dereng kadang dening Kanjeng Adipati Sonto Gunalit. Pramilo wartos menika kula aturaken.
0: Wah, menawi sedaya ingkang dipun ngendikaken Tuan Setyo Broto dados kasunyatan.
2: Dadi
0: tetelo kadipaten blambangan kekiyatanipun tanpa pami.
2: Dadi namun perlu dipun ngertosi menawi sedaya kekiyatan no sampun mapan wonten ing blambangan. Namun menawi saking gege tesih nenggo kados pundi? Menopo saestu menopo mboten, sebab yen mboten saestu menika mangke dados kewajiban kula miterang kawontenan menika Kanjeng.
0: Menika leres Tuan Setyo Broto. Nak Mas Tejo Kasmol.
3: Nuwun kula Kanjeng Adipati.
0: Menopo leres kegiatan saking Bali ugi sampun mlempak pun kadipaten Blambangan.
3: Menawi kegiatan saking Bali tiang-tiang kulo ingkang badhe kulo biyanto akan wonten ing kadipaten Blambangan mriki sampun cemawi sedoyo. Mboten perlu Kanjeng Adipati mriku kuatos. Sampun kula aturi pitados dhateng kulo.
0: Yen ngeten leres menapa ing sami dipun ngendikaaken sedaya para sekti.
3: Pinjih, piye-piye. Namung kulo genderek remen menawi saestu saking gel-gel menika badhe sampeyan wonten ing Blambangan.

0: Sopo pegawan kulo sanggi nuwun kulo kanjeng Adipati kados wonten tabu kulo aturi murbo iji ngestakaken dawuh nuwun sewu kisana iji keparenga kulo badhe nyuwun pirsa rening kulo mangertos dhateng panjenengan ing sawek sepisan menika iji ndika menika sinten saking pundi
1: menawi panjenengan badhe prisa nami kulo kulo nami Panji Buleling. Dene kalenggan kulo senopati saking gel-gel wewengkon ing Bali.
0: Lajeng rawuh wonten Kadipaten Blambangan.
1: Iji mundi dawuh dalem Sang Prabu Dewa Agung kadhawuhan ngadhep wonten ngarsa dalem Kanjeng Hadipati Santa Gunung Alit.
0: Monggo kula terima jengki mawon kinpun suan
1: iki nuwun sewu para parampara para senopati kula kepareng majeng wonten sanipun jeng dipati
0: nuwun sewu kula sampun mireng menawi panjenengan asmanipun Panji
1: Buleleng iki leres kan
0: saking gelgel
1: leres kan
0: senopati gelgel
1: leres ih
0: sugeng rawuh pun wonten Kadipaten Blambangan
1: pangestu dalem Kanjeng Adipati Santa Gunung Alit lampah kula lirik ing sambiku sembah bekti kula kunjuk kanjeng
0: kula tampi
1: nuwun sewu kanjeng
0: Senopati Panji Buleleng
1: iji Panji Buleleng
0: rawuh wonten ing pendhapi Kadipaten Blambangan
1: iji
0: kersa menapa
1: nuwun sewu mbok pilih samangke anggen kula matur tumpang suh wonten ngarsa dalem kula suwun agunging pangapunten kanjeng
0: dawah sami-sami
1: wanter dawuh dalem Sang Prabu Dewa Agung ing katon gelgel wewengkon ing Bali kula kadhawuhan nglarapaken prajurit cacahipun kalih leksa wonten ngarsa dalem Kanjeng Adipati
0: cokor de Dewa Agung Gung hing gelgel
1: iji
0: ngintun prajurit kathahipun
1: kalih leksa utawi kalih ewu prajurit cacah
0: lajeng kersanipun cokor Dedi Wagung kados pundi
1: menika kangge nelakaken anggenipun bantu Kanjeng Adipati mboten kepalang tanggung leres anggenipun badhe mbiyantu wonten ngarsa dalem Kanjeng Adipati sakwetahipun Sang Prabu Cakada sakwadya balanipun sedaya badhe dipun kintunaken wonten ngarsa dalem
0: Tuan Setyo Broto
2: nuwun kula kanjeng
0: ngendika panjenengan dados kasunyatan tetelo kekiatan ing Kadipaten Blambangan saya langkung sentosa tuan
2: leres prajurit kalih leksa mboten sekedhik Kanjeng Adipati
0: punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Kados pundi bapa begawan? Pancen miturut wawasan kula sampun kathah prajurit ingkang badhe mbiyantu kersa dalem. Ewa semanten Kanjeng. Senadyan kegiatan ing Kadipaten Blambangan menika sampun boten wonten tandingipun. Namung menawi ngantos klen tuang genipun metang inggih badhe cabar sedaya gegayuhan dalem
3: kangaten
0: upaminipun benjang menapa dinten menapa genipun badhe miwiti nerabasa dhateng pasuruan menika menawi ngantos dintenipun klentu menika inggih badhe mboten pikantuk damel
3: leresipun menika ingkang kula antu-antu dawuhipun Sang Begawan
0: lajeng saenipun saya ini pun anggen kula miwiti mbedah Kadipaten Pasuruan benjang menopo bobo begawan kula serenggi primbon kula sampun kula tuweni bilih hingkeng prayogi kangge miwiti ngecak dateng ing Pasuruan menika benjang dinten ngapun
3: minggu pun iya
0: wulan Kartika wuku kurantil meniku dinten ingkang saiki
3: Nah, menawi menika anggenipun miwiti, mboten nama kula ngrumiyini, tentu badhe pikantuk damel Kanjeng. Tuan Setyo Broto,
2: nun kula
3: panjenengan sampun midhanget. Menawi angin pun miwiti ngecak Kadipaten Pasuruan, dinten Minggu pun wulan Kartika wuku kurantil. Harus ngaten
2: iki Kanjeng iki iki sampun cetha kula
3: kanthi menika Tuan Setyo Broto, kegiatan yang blambang sedaya sakwetahipun kula sumanggaaken panjenengan. Sumangga anggen pun badhe ngecak wonten ing Pasuruan.
2: Menawi sampun wonten lilah dalam Kanjeng Adipati, kajipun kula mboten badhe ngentengaken bobotipun para senopati sak menika manunggal. Kapinujon kula ingkang kaparingan dawuh saking Kanjeng Adipati Santo Gunali. Para kadang
4: kula
2: ingkang baku kula sampun pikantuk lilah. Nanging cetanipun dinten tempuing damel, kula suwun mangke para prajurit saking blambangan ingkang wonten ngajeng. Sanesipun saking wingking lan nenggo kawontenan kados pundi mangke kulingkung badhe mernoto.
3: Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Kados pundi Bapak Begawan? Wonten kepareng dalem. Kula badhe manggi para prajurit ingkang wekdal sak menika mapan wonten madyan ing alun-alun Kanjeng. Wekdal sak wetahipun kula sumanggaken Bapak Begawan kula sreng.
2: Iji Kanjeng.

0: para prajurit ing gel-gel. Iki rawuhe sang begawan Kala Sengi bakal paring dawuh marang kowe kabeh. Mula samengko padha istana. Sumangga bapa, kula aturi ngendika wonten ngasaripun para prajurit saking gegel.
1: Wah. Ajih nyatanipun kali leksa. Kathah sang
0: iki menika lair atosipun sang Prabu Tokode Diwagung ingkang nyakipun wetah kangge biyantu Kanjeng Adipati Dampak.
1: Iki. Nuwun sewu para senopati menapa dene para sekti. Ingkang wedal sak menika sampun sami lenggah wonten ing ngalon-alon Blambangan mriki. Derek nepangaken kula begawan Kala Srenggi sesepuh ing Kadipaten Blambangan mriki. Wonten ing mriki kula minangka dados badal wakil dalem jeng Dipati Santa Gunalit. Ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuhipun wonten Blambangan dene ingkang kaping kalih jeng Dipati Santa Gunalit ngaturaken genging panuwun tanpa pepindhan dhateng panjenengan sedaya. Inggih awit anggen panjenengan badhe biyantu Kanjeng Adipati Santa Gunalit. Nah, ingkang perlu dadosaken ing pamirsa. Bilih panjenengan samangke badhe dipun nulakaken perang wonten Kadipaten Pasuruan. Dene bidalipun benjang dinten ngadpon wulan Kartika wuku Kurantil. Sampun cetha?
2: Sampun.
1: Menawi sampun cetha kantun nenggo kados pundi dawuh timbalan dalam samangke. Rening menika radi sawetawis. Sumangga keparenga sami lerem wonten papan ing sampun dipun sediaken menika.
2: Dadi
1: mekaten anggen kula caos pirsa dhateng para sinopati.
0: Matur sembah nuwun sang begawan. Kabeh para prajurit kadohan padha lerem sawetara.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten warni-warni raos mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo mas. Lah ngaten, sak